fofra wradi nyankopon aye edi mu ahurusie e de asedane na onyama manedi ene aya august osana bosome ne de toso adunu mienu afim pim mienu na adunu siamu eh kakra kra kra kra sa impo august bosome yesi ma se nkoda ene aya 22nd na se brene kwa na eko na chira se wo bribi ya ye ntam wo na se brene ho mada sani Yama yonina hu achin achin ni akwaba. Ediba fire issue juma diesio. Yada yama hu nsema beja fono ase. So wana be cheche sedye. Ema awufo ahefuo. Acheche fono bibiye asedye esye ye. Liye timi buwane ya mofrani ya da achini timi jina ye. Yode onasi bebri. Ifi sabre kwa yese nondu bebo. Ye tina niye suya diye. Efa gana hu. Ekwanye be faswa Ghana be tumpon Ghana be krabeshe Ghana be timajina mpempen soa menu mienu nyina yehwehwe Eno na meme ne da bia yeji adwa na ya tudin se fire issue